Obesoka na besoka na besoka. Obesoka na besoka na besoka. Ayo. Pasonda ne. Mumba mwangala ngala ngala ngala tibono masisi. Dikaso. Nazi ngere baswa msiki.